0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

0: K5 News FM.
1: Yan, sapyo, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Saburoso!
2: Langaw! Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mga ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko ba nikaw?
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kon kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinali

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natin sang kabuhi naghalin kay Iwa. Kag ang magadala amo si Lainelia Santiago Miranda.

hindi ako makapati nga amo siningatabo sa akon, nagpakitluoy gid ako kay Jordan, kag bato na gid ang iyatag ipusuon. Oo, sala ko tungod wala ko ginhalungan ang ginahatag niya sa akon nga pagsalig, kag pagpalangga. Sa subong, balik naman ako sa obra ko, kag padayon sa pagpangabuhi. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Iwan.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!